ye ho ena wote se asofu ba asofu mame mimi ya watu jumu su wanungu na waje obatampa ujia watu wanungu wane nchese wanungu wane huu adom kwa Facebook adom 106.3 FM usabe kaye uzu ansa aduma hingwa usabe kaye ewho now my father's house usabe kaye kwa Facebook usabe kasa jwadiye nina umuse funibi ya daso na ubehu ya papa bishop ya uzu ansa na wehu prophet dani ya kwa bena uzu wazabu uzu tipacho umadiana anapei ya shasi fahuko ya saa kubi na ya kutie jumono ni wasori anapei suu ayata

0: ene ewie yi wedie akuafo a motie me na me nemo wonko mo kakra twetwe ene sei minim se ebrere ni breni a mo behia se munfudi a mo adoa efuba efifiba na bi enyini ebe na nimu no enche pi mo betwa edu sabre yi a na mo hia mfudi e nyoma e ya kande e boa no ma nyoma ni nyina atimi enya munya ne bebre oh esu bebre ebo bebre e dia mamu na basa ya na mu hia asadwrasa fertilizer na agromonti for de no na sabre me bekan fo amamu sense eno na mpeni agya tumse kweni bia mfa bi nguni fudie so ye fra no calic potassium kama papa se ye udie no atosodie na udie wo se ye nuaba na udie wo emu bia udigu ase ya ebo wo udie no eye mo krampo na udie a esese uma fertilizer no timi no calic potassium ni bi koso ebasa onsa no adwuma enye kwa no bae no beso bebre na fee wo di kwa adwuma nso a onye osika pudu edi ase wo koko akuafo yi mo nso ehiamma mo pa enye motugu ase atwra twra twra basa no a enye eso sa na ebedi a na ayesenkane a no shirin shirin ne bubum bebre wi eye agromonti fo onsa no omae obi ani mo onsa no adwuma ɛno nti sɛ wopɛsɛ wɔtu bi kɔtɔn ama motɔn mfudiɛ nnuro a yɛde gu mfudiɛ soɔ no meserɛ wo ɔma namba no ɛyɛ 0243462023 anaa 0244298913 sɛ wo nso wowotɔ de akogu afoɔ so a frɛ wɔm saa na kɔkɔtɔ bi
1: Kumasi Academy, Kumasi Academy nye mfishia, poripore diyo son ya chese, yenu nye mshapa, unyame wayo, na wei ena suku dadafu nina, eni wania executive members, ne, suku no, empe nifuwa, ediaba, se wanumu 70th anniversary die, wamo adinema kukwa mupa wamu diibedie, na nini na nesei na me adumwa wamasi efi yeme menda ye dee nimi ya ogesibusu mde tosu mwachino wanumeshiemu wa suku no emu na wamo akukurumu akuhide di kakra ase afefre domo amu mwangu nise kuma kajina nasu kuma kakusu eti ase enunti no wanumu nya wamanya mfishedi wa sodi ya ne wase kumasi enyina ni biasefa na nyina eni wo mu ebeji wo mani nti na ne nyame adoma wo mu hye suku mu ho a flute no wo mu ebeye ne fefefe mekire fiada ya den mia 7 focus fiada ya den mia 7 focus na wo mu se wo mu ebesha se fi suku no egate na no a ho no mbestart e fi na fe wo mati suku mu ajinwani pa na nyame adoma a wo me fundraising so fundraising and remember and now omo edeshesh so na edumedie no omo ye fundraising no enye no kwa o mesa so unveil omo school logo ya chese logo mum no kra chia omo ya omo ede ehye omo ho so na afi omo wie so a omo ebehwe team na omo di juma fi mu nyina enti no eya brebi uye suku dadania ana so ya wa mama ta bomodian afi oni chira